immunitet to'siqi barpo qilindi. 2007 yildan hozirgacha davlatimiz o'z joyida bug'mi kesli og'riq misoli dokladi bo'lmaslikdek a'lo natijani izchil saqlab kelib, bu qadimiy yuqumliq kasallikni muvaffaqiyatli holda davlat darvozasi sirtida qoldirdi. Davlat ichida og'riq misoli bo'lmaslik butun yer sharida xavf-xatar yo'q bo'lishga vakillik qilmaydi. Dunyo doirasida bug'mi yuqumi boshdan oxir yiltizidan yo'qotilmadi. Yaqinqi yillardan buyon qayta ko'rilish yuzlanishi borgan seri ro'shan bo'ldi. Hindiston yer sharidagi yadroliq tarqilishcha rayon 2016 yildan 2019 yilgacha bo'lgan og'riq misoli soni butun yer sharidagi umumiy miqdorning 20ga yaqinni egilgan. Yevropada nuposning yo'tkilishi, musofirlarning ko'chishining ta'sirida 2022 yili bug'mi kesli og'riq misoli ilgirki yillardagidan necha 10 hissa tez oshdi. Afrikada 2025 yili ko'p davlatda jami doklad qilingan gumoniy og'riq misoli 17 mingdan oshib, taxminan 900 odam qaza qildi. Yuqum vaziyati keskin bo'ldi. Kishilarning davlat halqib yo'tkilishi kun seri ko'paymoqda. Chegara sirtidan kirish xavf-xatari sijil mavjud bo'lmoqda. Oldini elish tizginlashni bo'shashtirib qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Bug'mining ilmiy oldini elish tizginlashda bu 3 bexatarlik mudofiya liniyasini istichin saqlash lozim. Birinchi mudofiya liniyasi. Vaksina emlashni qiliplashtirish. Bug'ma tarkiblik vaksinani emlash navbatda bug'ma bilan yuqumlanishning oldini elish ig'ir kasal bo'lib qilishdan saqlanishdagi birdan bir unumlik vosita. Eng yangi bolalar immunitet programmasi yangilandi. 2025 yili 1 ayning 1 kunidan boshlab mamlakat bo'yicha yangi nusxadagi immunitetlash tartibi rasmiy yo'lga qo'yilib, bolalarga Bay-bay po vaksinasini emlash tövendikidek tanşaldi. 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık, 18 aylık, 6 yaşlık balalarının her birge bir qitimden vaksini emlap, bütün jariyallık kiliplaştırıp, vaksini emligende muqum qoğdaşını berpa kılgılı buludu. Alaqadar tatqiqatlar şunu ispatladiki, 3 qitimlik asosiy immunitetlash tamamlangandan keyin bu vaqtlar bolalarning hammasida degidek o'lchamga yetgan qo'g'dosh xarakterlik antitela hosil bo'ladi ekan. Qo'g'dosh davriyligi taxminan 10 yil bo'ladi ekan. Buningdan boshqa agar Sharqiy Janubiy Osiyo, Afrika qatorliq bug'mi xavfi yuqori rayonlarga berishni planlasangiz, yo'lga chiqishdan burun chuqum o'zingiz va bolangizning vaksina emlash xotirasini tekshirib, vaqtida to'liqlab emlatib yoki immunitetni kuchaytirishni tamomlab, o'zingiz va oilangizdagilar uchun sog'lomlik to'siqi barpo qilib, xotirjam safarga chiqing. Ikkinchi mudofiya liniyasi. Kundalik mudofiyalanishda ching turish. Bemor ilgari chet elga, ya'ni chegara sirtiga sayohatga chiqmagan bo'lsa, davlat ichida bug'miga giriptar bo'lish ehtimolligi intayin tuvan bo'ladi. Bug'mi tarqalgan rayonga borganda, bug'mining tarqilish alohidligiga qarata kundalik asosiy mudofiyalanishni yaxshi ishlash kerak. Qo'lni ko'p yuvish. Ommaviy buyumlar bilan uchrashganda sirtqa chiqib qaytib kelgandan keyin iqib turgan suzuk suv va qo'l yuvish suyuqligi yoki sopun bilan qo'l yuvish kerak. Mask taqish. Soda saray, vokzal qatorliq odam zich to'plashgan maydon so'rinlarga kirib chiqqanda butun musofada maskani o'lchamlik taqish kerak. Oz uchrashish, qizish, yutqunchoq og'rish, yo'tilish qatorliq nafas yo'li bearam bo'lganlar bilan yaqindan uchrashishdan imkon qadar saqlanish kerak. Doim havo almashtirish. Har kuni qaralik holda derazalarni ochib havo almashtirib, uy ichi havosining o'tishib turishini saqlab, kasallik bakteriyasining yig'ilib qilishini ozaytish kerak. 3-chi mudofiya liniyasi. Vaqtida doktorga ko'rinib, ratki turg'izib tekshirish. Bug'mining dastlabki alomatlari asalla odatdagi zukam, yutqunchoq yallug'i bilan orlishib ketadi. Ko'pchilik chuqum
پرقلن

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamat

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

qo'lingiz bilan tutolaydigan o'yman, do'ng, ko'mirchak va terilarning kirlishib ketganligidan bo'ladi. Quloq supurisining pürmillariga teri kepigi, chang-to'zon va may qatorliklar yig'ilib qoladigan bo'lib, bu kichik narsalar sirtqi yuzdagi ushoq tuk xaltalarini to'sib olib, ovozning normal yetkazilishiga ta'sir yetkazgachga tinch muhitda cho'ng minga g'ung'ildigan ovozga aylantirdi. Öl paxtapal kuch bilan bu maynat narsalarni pokiz tozalasak, xuddi aynakdagi chang-to'zonlarni surtganga o'xshash ovoz yo'limi tabiiyla ravonlashadi. Mashg'uloti nihoyatda oddiy. Paxtapal kuchni ilmon sug'ichilab, ortiq suvni siqib etib, quloq supurisi ich sirtidagi barliq qatlari, jumladan quloq sangliqining kaynidagi qismini yinik surtimiz. Surtib bo'lgandan keyin ikki qo'lni ulab istib, quloqni etib olib, bir necha sekund yinik ulab, qisman qon aylanishga ilgiri suramiz. Bugun quloqimiz bearam bo'lib, g'ong'ildayotgandek his qilsak, doktorxonaga berib, mutaxassislarning nomerini elishga oldirmay, paxtapal kuch tepib, quloq supurisini surtaylik. Ko'p vaqtlarda quloq g'ong'ildash faqat quloq yuzi to'silib qolganlikdan bo'ladi. Pokiz tashqi quloq supurisi bo'lgandilar, andin pokiz ovozni anglig'il bo'ladi.

Jongu energiya tipini özgertish orunlaştırmasıda strategilik jiraqni körerlikni namayan qilib, energiya taraqqiyoti bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, ananvi energiya bilan yangi energiyaning mos taraqqiyotini ilgir surib, uni tashqi zarbiga texim yaxshi taqabil turish imkoniyatiga ega qildi. Energiya bosi va yaqilg'u moy tanarxining o'rilishi oldida yangi energiya mahsulotlari bog'on siri or yer shori qatnash safarga chiqish shirkatining eng yangi dokladida ko'rsatilishicha bu yil 3-oy or yer shori qatnash safarga chiqish shirkatining eng yangi dokladida ko'rsatilishicha bu yil 3-oydan 4-oygacha yer shoridagi jami 37 davlat va rayonda to'qliq avtomobilning yakka oylik setilish miqdorida tarixdagi yangi saviya yaratilgan. 91% davlat va rayonda to'qliq avtomobilning setilish miqdori o'xshash mazgildikidan oshgan. Xalqaro pul fondi tashkilotining eng yangi dokladida Jongoning birinchi fasllik iqtisodining ifodasi ko'zlimidan xili yaxshi bo'ldi. Buningdagi asosliq sabab Jongoning yuqori texniki yasmachiligining ifodasi ko'rinarlik bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda aloqador eksport iqtisodni kuchli jallandirdi deb ko'rsatildi. Mukammal kasb zanjiri afzalligi va ishlatishga tez topshirish iqtidoriga tayinish orqali Jongoning to'qliq avtomobili yer shori ta'minot zanjirini muqimlashtiradigan xalqlik kuchga aylandi. Jongoning yashil taraqqiyot ideyasining oldin ko'rarligi va amaliy ahamiyati bog'on siri ko'p davlatlarning e'tirof qilishiga erishdi. Yevropada 5-oyda Jongo avtomobil bozorining ulushi tunji qitim Yaponiyadan eshib ketdi. Avstraliyada Jongoning to'qliq avtomobil setish do'konlari zakaz qilgan xaridorlar bilan liq to'ldi. Indoneziya, Vietnam qatorliq Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida Jongoning to'qliq avtomobili va toksikliti ko'chalarini qopladi. Bloomberg agentligi mundaq baho berdi. Navbatdagi krizis pokiz energiyaning texnik bexatar ishonchlik ekanligini ko'rsatdi. Nefit qis bo'lish nurg'un davlatlarning energiya tipini o'zgartirishiga turtki bo'ladi. Jongoning to'qliq avtomobili, quyosh energiyalik batareya taxtisi va shamol kuchi turbinasi har qaysi davlatlarning o'tirish sharhining nefit, tabiiy gazga tayinishdan qutulishini unumli yo'lga ega qildi. Pasayt kuchga kuch chiqarish kasb sistemasining mukammalligini kuchli tarakki ega qildi. Bu yil kirgandan buyon dunyo iqtisodiy ta'minot to'salg'u uchrash, pul baholig'i o'rlash, eshish, ostilash qatorliq xirislarga yanama duch keldik. Yer shorining taraqqiyotidagi aniqsizlik oshdi. Birlashgan davlatlar tashkilotining eng yangi dokladida bu yillik dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasi 2.5%ga tövallitildi. Bu yil yer shoridagi pul baholig'i nisbati 3.9%ga yetishi mumkin. Pul baholig'i zarbisiga unumlik taqobil turish turolmaslik har qaysi davlatlar taraqqiyotining avrishimligi va imkoniyatlik sijilligiga ta'sir ko'rsatdi. Bu yilning oldingi 5 oyida Jongoning sanoat ishlab chiqarishi umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Tip o'zgartirib darajasini o'stirish vaziyati davomlashdi. Yangilik yaratish taraqqiyot hayoti kuchi urg'utildi. Chet ellik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo yer shorida kasb turlari eng to'liq, kasb sistemasi eng mukammal bo'lgan yasimchilik sistemasiga ega. Mukammal yuqori unumlik kasb sistemasi va kuchli yurishlashtirish iqtidori butun kasb zanjiri afzalligini barpo qilib, Jongoni nisbatan mo'tadil pul baholig'i saviyasini saqlash imkoniyatiga ega qilib qolmasdan, balki yana gullanma bozorining yuqtirma pul baholig'i besimini yeniklatishiga kuch qo'shib, dunyo iqtisodiga muqimlik va iniqlik ato qildi. Shveysariya xalqaro boshqurish taraqqiyot shoyuvanining professori Marek Griffin yaqinda Nanhua aytganlik gazetida maqola e'lon qilib mundaq deb ko'rsatdi. Necha 10 yil ichida Jongo zish kasb ekologiyasi va puxta sanoat asosini barpo qildi. Bu Jongo iqtisodining turli xavf-xatar va xirislarga taqobil turishidagi kuchli tarakka aylandi. Jongoning iqtisodiy taraqqiyot avrishimligidan ilgirki nurg'un o'rinlashtirmalarning joriy qildirgan rolini ko'rib olish tas emas. Bu ko'p yil davomlashgan jarayonni qayta barpo qilish va avtomatlashtirib darajasini o'stirishni o'z ichiga oladi. Bu

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangdagi 49 oshxonaning ommi qo'llab baholagan jazman yeb beqishqa arziydigan tomoq tizimligiga kirganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda oldingi 20 yilda Jiminay portining xalqaro yo'lovchi va yuk tushish miqdori jihatida qo'sh eshishni ishqa oshirganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Abdunum rayon bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Shu Jixong bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushitin abonuçlar terminalıdan mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaxt ilgiriki programmalarını anlıqılıb oludu.
0: Xinjiangdaki yenilikla
1: Növbette Avtonom rayonining har qaysi joylarida tadqiqot o'rganish sayohati sijil jallandi. Nurg'un yoshlar o'smirlar tabiat, muzey qatorliq joylarga berib, o'rgangach sayohat qilib, qiziqarlik yozliq ta'til turmushini his qildi. Shangang, Guangdong, Fujian, Ichki Mong'ol, Jiangsu qatorliq joylardan kelgan o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilari yaqinda Manas Manzir rayoniga berib, o'zgicha tadqiqot o'rganish safarini boshladi. O'quvchilar asli ekologiyalik tog' o'rmonligini otliq kesib o'tib, kemiga o'ltirib Qanas ko'lini bahuzur sayohat qilib, egiz tog' ko'l yer shakli alohidligi va ekologiyalik o'zgarishini egalladi. Tabiat muzeyida geologiya va ekologiya bilimlarini sistemalik o'rgandi. Shanganglik o'quvchi Lei Xinning mundaq dedi: Hayvatlik tog' tizmalari bepoyon o'tloqlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, qalbimda hayotlikqa, yana tabiatga bo'lgan hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu mazgilda Sanji shahridagi Xinjiang yezi igilik ko'rgazma bog'chisi yozliq ta'tillik tadqiqot o'rganishga kelganlar yuqori pallasini kutib oldi. Ko'rgazma bog'chisi yozliq ta'tilda shol paxli san'atidan huzurlanish, ham turkilik sinash, teriqchilik ma'rifatini tarqitish qatorliq o'zgichi faoliyatlarni yo'lga qo'yib, o'quvchilar va ota-onalarning cho'nqur yoqtirishiga erishdi. Sanji shaharlik 10-boshlang'ich maktabning o'quvchisi

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ishqni to'sib olib, ishqni to'sqinlik qilishdan qo'l elishib, yarishib qilishgacha bu kan majrosi qanday hal qilindi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Chaqiliq nohiyatlik adliya idorasi, Utam adliya o'rni, Utam yezliq har taraflama tuzash va doiralashtirib mulozamat qilish markazi, Tavalik rayonidagi kent aholi komiteti va saqchi ishlari ishxonasi qatorliq ko'p tarmoq bilan birlashib, Kan rayonining birinchi sepiga cho'nqur cho'kib, kan qum shig'il materiallarini hoddiga ilish to'xtami majrosini hal qildi. Davolashguchi ikki taraf qatmal holatdan qo'l elishib yarishib qoldi.
1: Davolashguchi shu ekis sun ekis bilan kan qum shig'il materiallarini ishlab chiqarishni hoddiga elib boshqurish to'xtami imzolab shu ekisni oldingi bosqichliq ul aslaha qurilishi qum shig'il materiallarini qezish, pishiqlash ham aloqador ishlab chiqarish mashg'ulotiga mas'ul bo'lishga putishgan. To'xtamni ijro qilish jarayonida ikki taraf o'tirsida ishlab chiqarishga mablag' selish va hoddiga elish haqqini rasmiy qilish sababli ixtilof ko'rilib, ko'p qatim kengashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgan. Talash tartish uzluksiz kaskilishib, shu ekis mashina bilan ishni to'sib olib, ishni to'sqan. Tur ishlab chiqarishi to'xtab qolgan.
0: 7 ayning 2-chi kuni Utam yezliq partiya komiteti yezliq har taraflama tuzash va doiralashtirib mulozamat qilish markazi, adliya o'rni, kent aholi komiteti va saqchi ishlari ishxonasini bir tutash planlab, Kan rayonidagi naq maydonga berib bir taraf qildi. Son ekis naq maydonda bo'lmag'ichqa murassa qatmal holatga tushib qoldi. Xizmatchi xodim shu ekisning kayfiyatini tinchlantirib, son ekis bilan aloqalashib, ikki tarafni tog'dan tushib murassa qilishga yetakladi.
1: Murassa jarayonida ko'p tarmoq to'xtam mazmuni, ishlab chiqarish xotirasi, hisobot isbotini tekshirib aniqlab majroning sababi, talash tortishning qiziq nuqtasi ham ikki tarafning huquq mas'uliyatini oydinlashtirdi. Adliya o'rniki xizmatchi Junhua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining to'xtam qismidagi aloqador belgilamalarga birlashtirib, to'xtam moddalarini ratlab, mas'uliyat va foyda ziyonni tahlil qilib, ikki tarafni majroga oqilona muomala qilishga, da'vo talabini qonun bo'yicha ifodalashga yetakladi.
0: Adliya o'rni qonun davli odamgarchilikka tang e'tibor berib, fikr almashtirish kengashi supsi qurib, ikki tarafni fikr almashtirish kengashiga tashkil etdi. Haqni rasjot qilish, ziyonni tang ustiga elish, to'xtamni ado qilish, to'xtamga xiloflik qilish javobgarlikka qatorliq talash tartish masalalarini bir-birlab maslashtirdi. Ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qilib, qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirib, 720 necha ming yuandan ortiq pulni to'lash usulini oydinlashtirdi. Ikki taraf qayta talash tartish qilmaslikqa va'da berdi.
1: Majro hal qilingandan keyin shu ekis Utam adliya o'rniga kelib, lavhani xizmatchi xodimning qo'liga tutqizib bundoq dedi. Yelimi yaxshi adliya o'rni savrchalik bilan murassa qildi. Bo'lmasa bu majroning qachongacha so'rilib ketadiganligini bilmaydim.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu

kuchaytish kapsuli. B-turdagi OTC dora. Tarkibi ipomidium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosliq roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shang Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomidium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosliq roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

qilingan bo'lib, shahar rayonidagi Manzara rayoni, Kashlik bozor, bog'cha, ko'ngil etish bog'chasi ham yezik kent tadqiqot xarakterlik o'g'inish nuqtasi qatorliklar mas qadamda birlashib harakatga kelib, yemek ichmek, yotoq, qatnash, sayohat, mol sotib olish, ko'ngil etish, o'g'inish qatorliq ko'p sohani qopladi. Asosiy yig'in maydonidagi faoliyat kech kunduz qolts elib berildi. Yadroliq faoliyatlar ko'rgazma qilib setish, musobaqa ishlari, kechilik ham turtkilik sinab beqish, mazlik taomlarini tetib ko'rish, madaniyat yodigarliqli muzey sayyora ko'rgazmasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, butun rayonda bayramni tabriklash kayfiyati shakllantirildi. Yaqinda Jahonning chetidagi qum nomli mikrofilm burchining hiyasining qum kentidagi 100 yillik ko'ni uyda rasmiy suratga ilinishga boshladi. Ufqdagi qum nomli mikrofilmda haqiqiy sahro hikoyalari ijodiyat asos qilinib, diqqat uch avlod kishilarining chegarani muhofazat qilish, chegarani qo'g'dashdagi ta'sirlik musobasiga markazlashtirilib, har qaysi millatlarning orlashish, almashtirish yo'g'urilishning jonliq amaliyoti, chegarani idora qilish natijalari va yezik kent madaniyat sayohat taraqqiyot natijalari jonliq namoyon qilinadi. Bu qaytimqi filmga yerlik donliq artist Olimjon Tursunbek qatnashishga taklif qilindi. U filmda harbiylikdan chekingan chegara mudofiya jangchisining rolini oldi. Shinjongning kino televiziya sohasida ko'p yil cho'nqur yiltiz tortgan Olimjonning Altay bilan cho'nqur san'at rejissisi bo'lib, bu qaytimqi filmga rol elishga qatnashish uning yerlik kino televiziya ijodiyotidagi yangicha izohlashi hisoblanadi. Yaqinqi yillardan buyon Burchinning o'zgacha tabiiy manzarasi, oddiy sodda xalq urf-odati va qo'yiq chegara madaniyati nurg'un kino televiziya guruhlarini manzara tanlab suratga olishga sijil jalb qildi. Mening oltiyim, qamcha, yiroqdagi cho'pon hissi, go'zal yurt makon qatorliq yuqori saviyalik kino televiziya asarlari bu yerda suratga olinib, olqishlanib, Burchinning go'zal manzarasi va odamiyat hikoyalarini butun mamlakatga yuzlandirib, ommaning nazar doirasiga elib kirdi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının munbet proq programmısı bu yeçanlı çişberduk, anlıqınınlağı rəhmət.

0: Пидайлары арқа арқадан Шинжанға етіп келді.
1: Атаным райылық жоңи докторханысы, іштін түшкенден кейінімі мұтахәсілерге кесел көрсеткіл болыш имканеті екіліш үшін мұтахәсілі вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториесі мұлазымытыны елгі қойды.
0: Стансымызның вақытны азырақ ұзартып кесел көріш чоң халық тұрмышыға ұллықлық еткізді маузолық обзоры.
1: Әмді қабарла аңланла.
0: Hazır yeni ideya arqali yeni musobaqaga yetakchilik qilayli. Topshiriqni asta ching saqlab, 15-5 yilda jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifasi bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Boshchi Si Jinping yangicha energiya tizimini planlab qurishni tezlatib, energiya bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Bütün memleketning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi bo'lgan Shinjiang 15-5 yilda yangicha elektr energiya tizimisi ulgi rayoni barpo qilish nishonini ko'zlab, mo'l shamol, yorug'lik boyligi va puxta elektr tori g'ol ramkasiga tayinib, energiya kasbining ko'lamini kengaytirishdan sifat va unumni o'stirishga o'tishiga tez turtki bo'ldi. Hazır Şinjan Huadian ürümçi şamal elektriden paydalanıp hidrogen ayrış, saxlaş, qaçılaş, işiltiş bir gevde türe kuruluş meydanında hidrogen ayrış zavutti, hidrogen qaçılaş punkti qatarlıqlarının topa taş kuruluşu toluq tamamlandı. İşçiler öner sənət torobisi ciddi yatquzup, hidrogen ayrış, qaçılaş yadroluq üskünnesini ornatmaqta. 110 kilovoltluq transformator punktining topa tosh qurilishi va elektr uskunalarini o'rnatish xizmatini mos qadamda olg'a surmoqda. Tur bu yil 8-chi oyda ishlab chiqarishga kirishtiriladi. Bu turning gidrogen ayrish an'anaviy andisidan farqlanadigan yeri shuki, turda butunlay yashil tok ishlatib, gidrogen ayrish usuli qo'llaniladi. Nol karbonluq ishlab chiqarish manbadan amalga oshirilib, an'anaviy usulda hidrogen ayrishda energiya sarfiyati yuqori bo'lish, bulg'ima ko'p chiqishda kam tuklik tal to'kis to'liqlanadi. Hozir 40 megavatlik shamol elektr stansiyasi to'rlashtirilib, tok chiqarildi. Turning elektrik ishlari mas'uli Ma Jianlin muxbirga mundaq dedi. Yadroluq sistemida saytiga 1000 kub metr hidrogen ayrish qurilmasidan 3-i o'rinlashtirildi. Birga bir taqsimlandi. Ayriydigan hidrogen miqdorini tok bilan ta'minlash ahvoliga asosan udunliq tengshigili bo'ladi. Turning qo'llanilish muhitida diqqat qatnash transport sohasiga markazlashtirilib, Huadian guruhining Urumchi Sanji rayonidagi 8 elektr stansiyasining may yoqilg'uliq 600 eg'ir tipdagi Yük optimobili hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük optimobilga tadirici almashtiriladi. Turnin qoraştırış işleri mas'uli Huang Tao mundaq dedi. Sony elektrolizlab optimobilga işiltildigan sapliqi 99.999%lik hidrogen ayrığılı boladı. Tür ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin dastlabda yilga 2000 tonna yeşil hidrogen ayriy olamiz. Buning bilan 37 000 tonna o'lchamli ko'mir tejilib, 102.400 tonna karbon 4 oksid oz chiqariladi. Yangicha energiya tizimisi barpo qilish uchun tok yetkazish yo'li qurilishini kuchaytirish kerak. Shinjiang mavqeini elektr torining supti darajasini o'stirish 15-5 yillik yirik planiga qo'yib, tor ramkasidagi kamtiklikni sijil to'liqlab, tok yetkazish iqtidorini yanama oshirdi. Bir türküm noktalıq, qeyin, tok yetküzüş, besim özgərtiş kuruluşı da ötkelgü hücum qılıp qeyinçiliğini yenip, kuruluşni muqim alğı sürdi. Toxsun 750 kilovotluq tok yetküzüş, besim özgərtiş kuruluşı, Abdunum rayonunun bu yıllıq pəvqulada yuqır besimliq elektr tori kuruluşıdaki yadroluq, noktalıq kuruluşunun biri. Liniyanın uzunluqı təxminən 356 kilometr. Bütün liniyada asasi munardan 803 o'rnatiladi. Құрылышчылар бұ ерді елді 100 нәч күн боран чықыдығалықы, температураның 48 селсия градустың ашыдығалықы, шындақла тағлық районда құрылыш қылыш, чоң машина үскінлерінің құрылыш мейданығы кіріші қиын ішкәлігі қатарлық қиын мәселерінің көзді тұтып, құрылыш ұсылыда еңілік яратып,

temperatura 18-dan 32 Selsiya gradusgacha. Bortlarda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18-dan 31 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutliq. Temperatura 24-dan 34 Selsiya gradusgacha. Kütünde azraq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusgacha. Shayxanzida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19-dan 31 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava tutuq. Temperatura 23-dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 28-dan 41 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 33-dan 44 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluq. Temperatura 28-dan 40 Selsiya gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'adi. Temperatura 21-dan 36 Selsiya gradusgacha. Atushda hava tutuq. Temperatura 21-dan 36 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava tutuq. Temperatura 23-dan 38 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 26-dan 37 Selsiya gradusgacha. Ürümchida hava bulutluq. Temperatura 22-dan 29 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining Shenjang xabarlari programmasi bo'yicha oltish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Arzugul Xoliq, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Hasanjon Savut bilan Aynur Mamat. Shenjang radio televiziya stansiyasining Shenjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonechilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangdagi 49 oshxonaning ommi qo'llab baholagan jazman yeb beqishqa arziydigan tamoq tizimligiga kirganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda oldingi 20 yilda Jiminay portining xalqaro yo'lovchi va yuk tushish miqdori jihatida qo'sh eshishni ishqa oshirganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Abdunum rayon bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi Shu Jixong bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slushitin abonuçlar terminalıdan mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Shinjang'daki yenilikla.
1: Növette Avtonom rayonining har qaysi joylarida tadqiqot o'rganish sayohati sijil jallandi. Nurg'un yoshlar o'smirlar tabiat, muzey qatorliq joylarga berib, o'rgangach sayohat qilib, qiziqarlik yozliq ta'til turmushini his qildi. Shangang, Guangdong, Fujian, Ichki Mong'ol, Jiangsu qatorliq joylardan kelgan o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilari yaqinda Manas Manzir rayoniga berib, o'zgicha tadqiqot o'rganish safarini boshladi. O'quvchilar asli ekologiyalik tog' o'rmonligini otliq kesib o'tib, kemiga o'ltirib Qanas ko'lini bahuzur sayohat qilib, egiz tog' ko'l yer shakli alohidligi va ekologiyalik o'zgarishini egalladi. Tabiat muzeyida geologiya va ekologiya bilimlarini sistemalik o'rgandi. Shanganglik o'quvchi Lei Xinning mundaq dedi: Hayvatlik tog' tizmalari bepoyon o'tloqlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, qalbimda hayotlikka, yana tabiatga bo'lgan hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu mazgilda Sanji shahridagi Shinjang yezi egilik ko'rgazma bog'chisi yozliq ta'tillik tadqiqot o'rganishga kelganlar yuqori pallasini kutib oldi. Ko'rgazma bog'chisi yozliq ta'tilda shol paxli san'atidan huzurlanish, ham turkilik sinash, terikchilik ma'rifatini tarqitish qatorliq o'zgichi faoliyatlarni yo'lga qo'yib, o'quvchilar va ota-onalarning chuqur yoqtirishiga erishdi. Sanji shahrlik 10-chi boshlang'ich maktabning o'quvchisi Mavjunchi mundaq dedi: Bu yerda nurg'un g'oyat zo'r shol paxli qaranchuqi bor ekan. Turqi bak o'maq, bak qiziqarlik ekan. Bu ikki kunda Avtonom rayonining har qaysi joylaridagi